0: всех нам от фамилии Лидис. Таня is okay, уле, уле. Дай-дай.
1: Voordat ik begin, wil ik eerst iets... Huh? Oh. Nou zeg. Hey. Joehoe. Jongens? Oh, hey. Een lichtje, wat leuk.